0: you. More flavor, more fun, more fees.
1: Gunjuka, Nepal FM. Ngalino, die bangu yori yaba umuzebona.
2: Gunjuka.
1: Gunjuka. Lendirira. Uwangi, umriotia lero.
3: Ndi bulungi.
1: Tuetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
3: Looza kubulamu bwa abantu.
1: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkua, kukuze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikolebwa bwa Mandela Mirazi.
1: Supreme Fla, jirambungo.

0: na batu so kudda kumasomero.
1: Na esi intezivu ze.
2: Eh.
0: Kakati chuboku. Tuwala yechitundu cha fizi kusomero ya junior.
1: Eza van. Nazi.
2: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavuloli mchara mugezi nyo.
3: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomero gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu niga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: ngatigana bakubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusako ngatiga chayo cha Ganuke maulire, amaulire, agocha, Kupal FM.
6: Kukuliti dua.
7: Global Paint, a reliable product.
8: Kusiringi, tukosa Global Mat. Ate mundane, tukosa Global Silk Vinyl.
9: Singa kweta gawabwe.
8: Wabwe, tukosa Global Weather Coat Emulsion.